0: 102,2. Napoca FM.
1: Apă gratuită pe aeroportul din Cluj. Pasagerii care tranzitează aeroportul internațional Cluj vor avea acces la 9 cișmele cu apă potabilă care vor fi amplasate după controlul de securitate. Astfel, călătorii nu vor mai fi nevoiți să cumpere apă potabilă la suprapreț. Mai mult, după cum spune consilierul județean Georgiana Sima, implementarea acestei măsuri va duce la reducerea consumului de plastic și contribuie inclusiv la obiectivele de sustenabilitate. În multe aeroporturi internaționale există deja stații de hidratare cu apă potabilă pentru pasageri, iar o astfel de măsură ar avea un efect pozitiv direct și pe aeroportul din Cluj. În urma discuției, reprezentanții aeroportului au confirmat că o astfel de investiție este avută în vedere, iar punctele de hidratare vor deveni funcționale din luna iunie a acestui an. Acestea vor fi amplasate după controlul de securitate, astfel că pasagerii nu vor mai fi nevoiți să achiziționeze apă îmbuteliată la suprapreț. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești. Ministrul Economiei apără programul SAFE și spune că peste 50% din producție trebuie să fie în România. În total, România poate accesa aproape 17 miliarde de euro prin programul European SAFE pentru investiții în apărare, iar ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, susține că în jurul acestui proiect au fost create două mituri false. Primul mit legat de SAFE este ideea că România s-ar împrumuta inutil pentru achiziții militare. Oficialul afirmă că împrumutul european are o dobândă mult mai mică decât cea la care se împrumută în prezent statul român. Al doilea mit invocat de ministru este acela că România ar lua bani europeni pentru a direcționa contractele exclusiv către firme din Germania sau Franța. Irineu Darău susține însă că programul SAFE include criterii clare privind localizarea producției, iar obiectivul guvernului este ca peste jumătate din activitățile de producție să fie realizate direct în România. Declarațiile acestuia vin în contextul controverselor generate de viitoarele contracte de înzestrare militară și al acuzațiilor potrivit cărora o mare parte din bani ar urma să ajungă la companii străine.

0: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal șucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. All the hits. Yeah. It's my

câte filtre, aparențe, câte măști să port și azi. Doar să fiu și eu ca restul,

sperăm că bine ne regăsim. Ce văd eu aici? Mesaje multe, multe, multe. Uite, pe la 4:30 de minute am primit mesaj cu bună dimineața. Mulțumim frumos, prieteni. Ștefana Lu Coroian vă salută cu drag și vă dorește ceea ce vă doriți, să vă fie bine. Dimineața minunată pentru ca ziua să fie nemaipomenită. Vă rugăm frumos, insistăm pe tema asta în fiecare dimineață. Pornim la treabă neapărat, să nu uităm câte grade sunt, ca să știm ce tricou luăm. 11 grade, cum ne îmbrăcăm. Aha.

0: Văd că și în stânga, spre Someș, strălucește soarele. La Cluj, drept urmare, e frumos și bine. Și a început Musai de dimineață. Pornim la treabă. Vă aștept, dragi prieteni. Mulțumim frumos pentru multele mesaje care deja vin. Manule! Manu! La mulți ani cu bucurii, prietene! Tânărul nostru prieten Manu are ziua de naștere și dorim o bună dimineață, o viață bună într-o mulți ani. Toate cele bune să fie. Mulțumim frumos! Cine zice aici? Ce zice?
1: Salut, Stefania! Mă duc la găditul însărătoasă și mă duc cu o păpușă.
0: Super!
1: Miruna.
0: Da, Miruna, te așteptau prietenii noștri, că se întrebau pe unde ești, de ce nu mai ne salută Miruna? Și prietenii noștri m-au întrebat pe WhatsApp-ul ăsta, 0734-407-407. Îți mulțumim frumos că ne-ai răspuns și ne-ai salutat, Miruna, mamă. O bună dimineață să ai și să-ți fie bine la grădiniță cu păpușa pe care o ai cu tine. Bine? Mulțumim!
1: Salut, Stefania, mă duc la găditul însărătoasă și mă duc cu o păpușă.
0: Super, super!
1: Miruna.
0: Miruna, prietena noastră, îi mulțumim foarte mult!
2: Bună dimineața, Ștefane, sunt Odor din Florești. Mergem la școală și îți dorim poftă la cafeluță și o zi minunată.
0: Îți mulțumesc și ție foarte, foarte mult, dragul nostru. Nicolae, te salutăm și pe tine. Bună dimineața! Deci Manu are ziua de naștere! La mulți ani, Manule! Păi, Manule, dai slănina aia cu ceapă sau ce face? Că de când ne-ai tot promis-o? Tânărul nostru prieten mi-a promis o slănină cu ceapă când mergem pe la ei, acolo pe la Moeciu de sus, la pensiunea Emaj. Îi salutăm și pe părinții lui Manu. Toate cele bune, bucurii. Zi repede, Manule, că ne apucăm de treabă și vreau să știu dacă rezolvăm chestiunea promisă sau nu rezolvăm. Hai să fie bine. Andreea, bună dimineața. Bună dimineața, da. Mai glumesc cu oamenii cu noi aici de dimineață. Andrei, bună dimineața. Iar merg la muncă. Vreau acasă, Ștefan. Aole, uite. Apoi spor la treabă, Ștefane, zice și... Dar mă, entuziast sunteți când trebuie să mergeți la muncă. Luci și tu. Și tu ești entuziast, nevoie mare, omule. Hai, gălăgiosule, hai, zice Laurențiu. Acum să vezi tu gălăgie de dimineață. Oi, oi, oi, hai, bună dimineața și pentru un alt Sergiu, care face plonjon în apă, pe cum văd eu în poza pe care ne-a trimis-o Adrian împreună cu noi. Să fie bine. Hai cu energie, Ștefane, să ne bine dispui și în dimineața asta. Irina, Tudor, Julia, Carmen, bună dimineața, dragii noștri. Fiți atenți aici, o piesă în prima audiție. Și faină, mă, faină, faină. La Boca FM. Musai de dimineață.

0: 10. Cum stai de dimineață? Mulțumim frumos! Bună dimineața, Ștefan! Te ascult cu drag, de azi zic mulțumesc frumos! Aline, bună dimineața! Te-ai revenit? După 5-0? Aoleu, și vai, vai, vai! Bună dimineața, Ștefan alu Coroian! Să fie bine, te rugăm frumos! Ne străduim în acest sens aici de dimineață, cel puțin 3 ore! Da? Mulțumim, mulțumim, mulțumim! Bună dimineața, Andreea S! Bună dimineața și pentru tine, draga noastră! Ce frumoasă e și melodia aceasta! Păi, dar cum, mă, Claudiule? Cum să nu fie frumoasă? Trebuie să fie frumoasă și încă dis de dimineață! Nu, Dani? Trebuie, mă, să fie frumoasă! Fac cinste, Ștefane, slănină pită de casă! Îți spun și o ceapă să nu zici că sunt băiat rău! Ok! Am rezolvat! Rezolvat! Vedeți cum se rezolvă lucrurile de dimineață? Nina, bună dimineața! Neața, minune, doamne, drăgălașă, e Miruna. Ai văzut, Miruna, că lumea te așteaptă să saluți aici de dimineață și mă tot întreabă, unde-i Miruna, unde-i Miruna? Miruna e cu noi. Sigur că da, e cu noi și totul în regulă, nu? Merge și ea la grădiniță și ne salută dis de dimineață, de dimineață. Haide, uite-ci.
1: Salut, Ștefan, mă duc la grădiniță în sănătoasă și mă duc cu o păpușă.
0: Cu o păpușă se duce la grădiniță.
1: Și Miruna.
0: Miruna, sigur că da, ați auzit-o, dacă m-ați întrebat de ea. Așa că toate cele bune și din partea Mirunei pentru noi. Venim cu ghicitoarea, dragi prieteni. Alex, bună dimineața, omule. O zi bestială. Precum zici, Alex, să fie bine. Ionuț Andrada din Apahida, vă salut și eu împreună cu ascultătorii noștri, cu prietenii noștri. Să fie o bună dimineață și acolo la voi. Mm-hmm. Da, da, da, îmi pică ochii în gură, Ștefan. Mi-e somn. Zice Luci. Păi deștept, trebuie să punem ceva piese dinamice, domne, că nu se poate așa. Lumea văd că e destul de somnoroasă. Hai, venim cu ghicitoarea și după aceea ne agităm un piculeț de dimineață. Facem gălăgie. Asta trebuie să facem. Chiar de sus, unde? Unde? Chiar de sus și e departe, din ce are, ne împarte. Hmm? Chiar de sus și e departe, din ce are, ne împarte. Ghicitoarea noastră de dimineață și astăzi. Cine scrie pe

sau cum? Dacă nu e U, sau cum e, nu? Ceva seamănă un pic cu imnul de la unii, vă rog, ceea ce zică galeria. Apropo de Rareș, la 7:14, clujeanul Rareș din Baciu. Da, l-ați auzit aici la Musai de dimineață. Ce faci, Mihaela din Dezmir? Ești cu noi de dimineață? Păi ce se întâmplă acolo? Că tu ai zis că numai căprioare, iepurași sunt prin Dezmir, draga noastră. Uite ce zice presa de la Cluj. Ursul din Dezmir sperie localnicii și nimeni nu intervine. Ia-uzi, minune, domne, că a apărut ursul în Dezmir. Păi mergem să cumpărăm gogoșari și apare ursul acolo în piață. În Dezmir, un urs a fost văzut de mai multe ori în ultimele zile, plimbându-se pe străzi, chiar printre case. Animalul a apărut mai ales noaptea și dimineața de vreme, că e harnic, iar oamenii din zonă sunt speriați, mai ales când în apropiere sunt și copii și un loc de joacă. Animalul sălbatic a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă, dar în continuare este liber. În Dezmir. Și ne-a zis Mihaela din Dezmir că numai căprioare, iepuraș și alte minunății de felul ăsta. Și uite că a apărut și ursul. Sperăm că nu l-a ia în curte în Dezmir. Asta e. Bună dimineața, dragi prieteni, încă o dată și încă o dată. Răspunsul la ghicitoare, Ștefane, este? Este, sigur că este. Mulțumim frumos. Să fie o bună dimineață, precum zici și tu, Laurențiu. Bună dimineața, văd că și tu știi răspunsul la ghicitoare. Bravo, nu m-aș fi așteptat, dar văd că... Aoleu, da. Melodie pentru uiște, zice prietenul Tudor de la MAFCOM. Nu uitați de MAFCOM, sculeșiechipamente.ro. Vrei sculeșiechipamente din cele mai bune și diverse pentru toate nivelurile?

în brațe. Că i-a zis, ce mă, asta cu runa de pe cer e veche. Te rog foarte mult să nu vii la mine cu povești de-astea, că îți dau luna de pe cer. Mie să-mi pui cerul în brațe. Precum zice The Urs. Foarte bună și piesa asta. Și să fie bine, revenim cu ghicitoarea, dragi prieteni, că au sosit prieteni noi pe frecvență, în drum spre școală, grădiniță și spre serviciu. Chiar de sus și e departe, din ce are ne împarte, că e darnic. Sigur că da. Așa că ne scrieți pe WhatsApp 0734 407 407. Despre ce este vorba? Care este răspunsul la ghicitoare? Premiul așteaptă la final de emisiune. Știu că

împlinește. Nu e pomul, mai insistă, dragă Bianca, te rugăm frumos. Bine? Mulțumim, mulțumim că ne scrieți de dimineață. Am mai spus-o și ieri. În graba dimineții, în balamucul de dimineață, din traficul rutier, găsiți timp să ne scrieți aici la 0734-407-407. Da, Andrei, nu da mai multe răspunsuri, că eu întotdeauna de rău ce sunt, aleg răspunsul incorrect, să știi, Andrei. Eu așa sunt, n-am ce să facem, n-avem ce să facem. Unde ne grăbim așa, Ștefane? Cum unde ne grăbim? Tot înainte, Emanuel, noi o luăm tot înainte. Sigur, și de-aia ne și grăbim. Puiulei, ce se întâmplă de te-ai trezit atât de devreme? N-ai avut somn, puiule, mamă? Fantastic, s-a trezit puiul la ora cât? Acolo la ei, la ora 5 trebuie să zic puiule și acum e ora 6 la voi. Aoleu, bună dimineața, Ștefane, răspuns la ghicitoare, zice Ciprian. Uite, mă, că și Ciprian știe. Hai să salutăm și pe prietenul nostru, Remus, care ne-a scris aici un...

0: la Poca FM.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
3: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
4: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

piesă pe care o știți și pe care o întregiți, dragi prieteni. Și de dimineață prinde foarte, foarte bine. Bună dimineața, Ștefan, zice Norbert. O zi reușită, că muzică bună avem. Napoca FM, radioul orașului nostru și matinalul Musai de dimineață. Ștefane, poți să mai repeți o dată ghicitoarea? Încercăm, iar Emanuel zice, la rândul lui, te rog, zi mai rar un pic ca să prindem și noi ghicitoare. N-ai să o zicem ardelenește așa, chiar de-i sus și e departe, din ce are ne împarte. Dar nu e Moș Crăciun, nici atotputernicul nu e, nu, e altceva.

așteptăm cu drag aici, domnul Super, bine ați venit! Nu e cerul, vă mai străduiți un pic până ajungeți la școală, vă rog foarte mult! Anastasia, Matei, sunteți foarte aproape, așa că... Poftim! Uite, a dat răspuns corect un Alin aici, împreună cu fetița lui. A dat răspunsul corect aici la 0734-407-407. Acum chiar am zis oardele neștea ghicitoarea. O să povestim despre strada Pieziș, care e în proces de modernizare. Ce se întâmplă? Ce se face acolo? Un nou început pentru strada studenților. O să vă spunem imediat despre ce este vorba, dragi prieteni. Rămâneți cu noi ca să ne lămurim numai împreună. Că dacă mă lămuresc eu singur, ce rost are? Give me a reason. Just another day. Da, una bună să fie.

0: Mi se pare mie sau și piesa asta e frumoasă? Mi se pare mie când văd soarele răsărind frumos la Cluj? S-ar putea? Cine știe? Bună dimineața, bună dimineața și...
1: Bună dimineața, Ștefan! Sunt Diana. Răspunsul la ghicitoare este...
0: Este... Nu vă zicem! Eu cu Diana nu vă zic care e răspunsul la ghicitoare. Diana, rămâne între noi, bine? Care este răspunsul la ghicitoare? Nu le zice, no, no, no.
1: Bună dimineața, Ștefan. Sunt Diana. Răspunsul la ghicitoare este...
0: Acela e, sigur că da, pe care l-ai zis tu acolo. Dar nu îl dăm tot mesajul. Dana, tu. Bună dimineața, draga noastră, bucurii să aveți. Mulțumesc de mesaj, Mirela Diana, tu ce zici? Dar bine ai zis, mă, Mirela Diana, aici la ghicitoarea noastră, ce vă mai place să vă jucați cu mic, cu mare și cu mine în frunte. Da, să ne jucăm de dimineață. Aurența, bună dimineața, bine ai venit și tu. Bine să fie, bine să fie. Să nu uităm de Elite Rent-A-Car de la Cluj. Ce e cu ei? Elite Rent-A-Car îți oferă mașini moderne, curate și gata de drum, la prețuri corecte și fără bătăi de cap. Prieteni, dacă aveți un eveniment, vreți să mergeți undeva, foarte simplu, închiriez de la prietenii noștri. EliteRent-A-Car.ro, dacă vreți și site-ul. Fie că ai nevoie de mobilitate în oraș sau extern, alegi Elite Rent-A-Car Cluj-Napoca. Simplu, rapid, profesionist, adevărat. Au mașini de toate felurile. Eu le-am verificat înainte să fac anunțul ăsta. Curate, elegante, deosebite. Da? Așa că ai un eveniment de la nuntă, botez și vrei să o duci pe fată puțin, spuneam, pe la Câmpia Turzii. Cum ce să o plimbi pe fată la Câmpia Turzii, o duci la prăjitură, că niște prăjituri bune la Câmpia Turzii. Ui, mașina asta nouă, frumoasă, o închiriez de la EliteRent-A-Car.ro, o duci până la Câmpia Turzii să vezi ce bucuroasă o să fie prietena ta. Treaba, eu v-ați spun că, na, din experiență, când am dus-o la Câmpia Turzii, ce frumos a fost. EliteRent-A-Car.ro, mașini din cele mai bune. Mulțumim frumos, dragii noștri. De ce te-ai trezit de dimineață? Să ne zici și nouă!
2: Dar n-ai zice și de puiul, că ce bine ai răspuns, puiule, bravo!

domne, ăștia suntem. Ruth, Patrick, bună dimineața, sunteți cu noi? Vă salut cu drag. Ce credeți că nu mă gândesc la voi de dimineață, mă gândesc... Hai să avem o zi bună. Bine că e Napoca FM. 102.2. NapocaFM.ro. We are the light.

0: Coldplay, Do You Feel the Light? Ai sensibilitatea asta? Să știți că Agnes de la Magic Coco astăzi a mers cu autobuzul la școală. N-a mai dus-o tati cu mașina mică, nu, a mers cu autobuzul, Agnes. O salutăm cu drag dacă ne mai ascultă. Îi dorim o bună dimineață, Stelian, și ție, spor la treabă. Toate cele bune! M-a trezit iubita cu bună dimineață. Ai, nu-mi spune, puiule, mamă! Păi tu te-ai trezit în paradis dacă iubita te-a trezit cu bună dimineață. Asta e extraordinar. Bravo, bravo, bravo. Mulțumim frumos de mesaj. Bogdan, Bianca, bună dimineață. Să vă fie bine, dragii noștri. Toate cele bune și vouă. Bun, bun, bun. Dar nu știm ghicitoarea. Păi, n-ați auzit ghicitoarea? Aoleu, chiar de sus și e departe, din ce are ne împarte. Da? Chiar de sus și e departe, din ce are ne împarte. Ghicitoarea noastră. Vezi că oamenii vin mai târziu, nu toată lumea prinde ghicitoarea dis de dimineață. Așa că o mai repetăm aici, că poate unii se întreabă de ce tot repetă băiatul ăsta de dimineață ghicitoarea. Pentru că unii vin la fix la 7, alții la 7 și un sfert, alții la 7 jumătate, intră în mașină sau pornesc de acasă și atunci mai repetăm ghicitoarea ceva mai des între 7 și 8. Chiar de sus și e departe, din ce are ne împarte. Este ghicitoarea de astăzi. Vorbeam și de piezișe, că se modernizează, dragi prieteni. Vorbim imediat, puțin tică răbdare. Avem rubrica de la TV luat și la radio dat.
1: La finalul topului, iată, prezența redusă în Satu Mare, Harghita și Bistrița Năsăud, sub 0% până la acest moment.
0: Deci până acum la 7-4-6 de minute, sub 0%, domne, așa ceva, dar nu mai votează lumea, ce se întâmplă? Sub 0%, chiar așa am ajuns?
1: La finalul topului, iată, prezența redusă în Satu Mare, Harghita și Bistrița Năsăud, sub 0% până la acest moment.
2: Îmi doresc să nu se mai termine niciodată să dansez pentru tine, pentru că îmi place că mă trezesc dimineața cu dorința să ajung aici să dorm. Îmi dai seama cât de somnă mie.
0: E vorba de Sore, cântăreața simpatică Sore, care a zis ceea ce a simțit și ea, na.
2: Îmi doresc să nu se mai termine niciodată să dansez pentru tine, pentru că îmi place că mă trezesc dimineața cu dorința să ajung aici să dorm. Îmi dai seama cât de somnă mie.
0: După ora 8 o ascultăm și pe Sore, prietena noastră, cu bună dimineața, bună dimineața. Până atunci însă, dragi prieteni, I just might.

0: my God.
1: Let's get down to business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj 100%.
2: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
4: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
3: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Hei, mașina ta e pregătită de drum? La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc. ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT. Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG. Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
6: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Sorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
7: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
10: Mai mult decât radio. Napoca.

0: indiferent câți ani ai.
1: Bună dimineața, Ștefan, te salut, Răzvan. Eu cred că ghicitoarea este...
0: Nu le zicem, Răzvane, nu le zicem. Rămâne între noi, Răzvane, spor la școală. Te-a distrat ieri de ziua ta? Îți mulțumim frumos pentru răspuns. O bună dimineață, să ai și o viață bună, dragul nostru. Carmen, bună dimineața. Bună dimineața, să-l salutăm și pe Ciprian. Să trăiască la mulți ani, Adrian P. Bună dimineața, Sergiu. Bună dimineața, plus știrile cu Valentin la Musai de dimineață. Hit music station. The hits
2: are on. Hits 102,2
3: Napoca FM.
4: Apă gratuită pe aeroportul din Cluj. Pasagerii care tranzitează aeroportul internațional Cluj vor avea acces la 9 cișmele cu apă potabilă care vor fi amplasate după controlul de securitate. Astfel că la sută susține secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Oficialul afirmă că obiectivul este redeschiderea circulației feroviare în 2027 și avertizează asupra problemelor birocratice care întârzie lucrările. Potrivit acestuia, cei 65 de kilometri de cale ferată dublă sunt aproape finalizate la nivel de terasamente, poduri, podețe, lucrări hidrotehnice și consolidări. Horațiu Cosma spune că pe unul dintre firele de circulație șina a fost deja montată integral, iar pe al doilea fir au fost instalate traversele și primul strat de piatră spartă pe aproximativ 30 de kilometri. În paralel, continuă lucrările la electrificarea liniei, sistemele de semnalizare și siguranță, precum și la modernizarea stațiilor și punctelor de oprire. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești. Ministrul Economiei apără programul SAFE și spune că peste 50% din producție trebuie să fie în România. În total, România poate accesa aproape 17 miliarde de euro prin programul European SAFE pentru investiții în apărare, iar ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, susține că în jurul acestui proiect au fost create două mituri false. Primul mit legat de SAFE este ideea că România s-ar împrumuta inutil pentru achiziții militare. Oficialul afirmă că împrumutul european are o dobândă mult mai mică decât cea la care se împrumută în prezent statul român. Al doilea mit invocat de ministru este acela că România ar lua bani europeni pentru a direcționa contractele exclusiv către firme din Germania sau Franța. Irineu Darău susține însă că programul SAFE include criterii clare privind localizarea producției, iar obiectivul guvernului este ca peste jumătate din activitățile de producție să fie realizate direct în România. Declarațiile acestuia vin în contextul controverselor generate de viitoarele contracte de înzestrare militară și al acuzațiilor potrivit cărora o mare parte din bani ar urma să ajungă la companii străine.
0: Morning Vibe la Napoca FM.

0: Bună, bună, bună, bună piesă de dimineață la Napoca FM. Bună, bună, foarte bună. Dar dacă nu e foarte bună, n-avem ce să căutăm aici. Dacă nu vii cu muzică foarte bună aici, în general, nu numai de dimineață, toată ziua, n-ai ce să... N-ai! Cu bună dimineața, bună dimineața!
1: Regia, băgați-mă acum! Regia, băgați-mă acum! Regia, băgați-mă acum!
0: Oare ce face domnule regia de nu-l bagă pe băiatul ăsta în direct?
1: Regia! Regia! Regia, băgați-mă acum!
0: Dom'le, evenimentul acolo și oamenii nu-l pun în direct de rog pe băiatul ăsta, dom'le. Deșteptarea și în regie acolo!
2: Îmi doresc să nu se mai termine niciodată să dansez pentru tine, pentru că îmi place că mă trezesc dimineața cu dorința să ajung aici să dorm.
0: De deșteptarea și pentru sore, cântăreața sore. Da, somnul de dimineață, vorba unui ascultător, cam greu de dimineață. Pentru unii, sigur că da. Bună dimineața, dragi prieteni! Ștefana Lucorean vă salută cu drag și vă dorește ceea ce își dorește. Bună dimineață, bucurii, de asemenea. Și să nu uiți de ghicitoare, da, să ne răspunzi corect pe WhatsApp 0734 407 407. Chiar de-i sus și e departe, din ce are ne împarte. Clar? Na bun, cam asta e ghicitoarea de astăzi. Chiar de-i sus și e departe, din ce are ne împarte. Ghicitoarea noastră, dar cu bună dimineața.

0: Oh, mi amor. Bună dimineața, bună dimineața și...
1: Bună dimineața, Ștefan. Răspunsul la greșitare
0: este nu le zicem, draga noastră, nu le zicem prietenilor noștri mai mari. Eventual celor mai mici le zicem, dar celor mai mari nu le zicem răspunsul la ghicitoarea noastră de astăzi. Îți mulțumesc frumos pentru mesaj, draga noastră. Să ai o zi bună, bună, bună!
1: Bună dimineața, Ștefan! Răspunsul la greșitare
0: este... Nu, nu vă lăsăm! Nu e norul! Nu e norul!

Vreți să o rugăm pe prietena noastră, tânăra noastră prietenă, să-ți spună răspunsul? Dacă vrea să ni-l dea. Bine, mulțumim frumos. Raul V, bine ai venit, prietene. Răspuns corect. Sigur, ăla e răspunsul corect. Ne mai străduim un pic, bine? Mulțumim frumos. Vă ziceam de strada Piezișă. De Piezișă, unul dintre cele mai, mă rog, cunoscute locuri din Cluj, un loc emblematic pentru tineri și studenți, strada Piezișă a intrat într-un amplu proces de modernizare. Lucrările au început, iar potrivit proiectului, până la începutul lunii octombrie, lucrările de modernizare se vor fi încheiate, zice-se. Putem merge după aceea în cluburi pe Piezișă să ne distrăm. Strada Studenților, așa cum mai este numită strada Piezișă din complexul studențesc HD-ul, va fi transformată într-o zonă pietonală modernă cu acces auto limitat în urma unei investiții de aproape 14 milioane de lei. O nouă etapă. Au început lucrările de modernizare, reconfigurare. Ce se întâmplă acolo? Ce se face? Ce se drege? Dom'le, în prima etapă, lucrările vizează înlocuirea conductei principale de gaz, adică se țapă. Suntem săpați pe Piezișă, urmând apoi intervențiile la rețelele de apă, electricitate și celelalte utilități. Se va pune la punct acolo lucrurile, va fi interesant. Proiectul propune reconfigurarea și reabilitarea structurii stradale, că nu s-a mai lucrat de mult acolo. Trotuarele și bordurile vor fi refăcute potrivit unui concept unitar de stradă partajată. Sistemul de iluminat va fi modernizat prin montarea unor corpuri de iluminare cu LED eficiente energetic, care să asigure vizibilitatea optimă și un nivel ridicat de siguranță pentru oamenii de acolo. Include și măsuri pasive de calmare a traficului, precum denivelări și elemente de mobilier urban, dar și restricții de acces pentru îmbunătățirea confortului și atractivității zonei de pe Piezișă, prieteni. Sunt prevăzute soluții de amenajare a spațiilor verzi și integrarea elementelor de mobilier urban, precum bănci, jardiniere, rastele pentru biciclete și așa mai departe. Deci se modernizează Piezișa. Foarte bine! Foarte bine că se întâmplă lucrul acesta. Bun, asta e situația. Se muncește, care va să zică, și ar trebui și noi un pic să ne apucăm de lucru. Părerea mea. Acum, dacă voi nu vreți neapărat, vreți doar să ascultați musa de dimineață, fie, domne, cu bună dimineața!

0: best radio show in town.
1: Musai de dimineață.
2: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
3: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
4: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
5: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
6: Music and a good morning na Poca FM.
7: È cominciato tutto quanto dal principio. Io che per te ero solo un uomo sconosciuto, poi diventato

Sunny, I love you, mai ales în concediu, nu? Și nu numai în concediu, și în weekend. Sunny, Sunny, Sunny, o zi însorită cu bucurii să aveți, dragi prieteni. Bună, bună, bună, bună! Neața Ștefan, răspunsul la ghicitoare, eu cred că e, dar ce la e, dragul nostru? Zi frumoasă, ne încânți diminețile, zice Alin B, dar nu eu cânt. Nu, cânta altcineva care vă încântă aici de dimineață. Playlistul nostru de la Napoca e pe maline. Bună dimineața, mulțumim frumos. Ce faci, draga noastră Anca S? Toate bune? Că vă că răspunsul la ghicitor, răspunsuri corecte tu dai aici, precum dă și Anca B de data asta. Bună dimineața, Ionuțule, tu? Ești cu ploaia,

Na, tu vrei ploaie. Am, ce ai agri, ești în agricultură? Ai, ai pus ceva, răsaduri de roșii de-astea? Hmm? Vezi că trebuie să le stropești. Ai pus bobițe de-alea la rădăcine, să nu vină... Să nu vină ăla de sârmă să roade rădăcina. Da? Ai grijă, ropișnițele și alea toate. Na, dacă ai pus, e bine, lasă vină și ploaia, Ionuțule, mamă. Dar vezi că nu e ploaia la ghicitoare, deși ploaia prinde bine și nu numai la agricultură. Da? Ai grijă, grijă.

0: Tu de unde știi? De unde știi răspunsul la ghicitoare?
1: Foarte bine, răspundeți corect la ghicitoare și poate câștigați un premiu la final de emisiune. Zic poate, dacă aveți noroc în sensul acesta. Și vă rog să ne scuzați că random.org este atât de crud. E crud, domne. Nu vrea să aleagă pe toată lumea. Nu vrea. Numai așa, selectează de aici de acolo. Ștefan, eu te ascult de o jumătate de an și n-am câștigat niciodată. Ce se întâmplă, chiar? Trebuie să întrebăm random.org. De ce? De o jumătate de an ne ascultă, mai participa la concurs aici la ghicitoare și n-a câștigat. Trebuie să vedem exact ce răspunde de random.org. Dar nu așa la întâmplare, random. Domne, clar să fie aici să lămurim lumea, chiar de sus și e departe, din ce are ne împarte, este ghicitoarea de astăzi. Așa că...

8:43, dragi prieteni. Servo Ștefan, am ajuns și eu cu bună dimineața. Bună dimineața, dragă Nicoleta. Bă, o zi frumoasă îți doresc. Răspunsul la ghicitoare este: se plânge ascultătorul Ștefană că te ascultă de o jumătate de ani și încă nu a câștigat. Eu te ascult de vreo 13 ani și nu am câștigat nimic încă cu random-ul. O fată răbdătoare, ai văzut, prietene? O fată răbdătoare, nu ca voi, că 2 luni, că 3 luni, că 6 luni și repede. 13 ani, e fată fidelă, uite, a rămas cu noi după 13 ani, că mai sunt câte unii care... Ștefane, nu-ți mai răspund la ghicitoare! N-am câștigat! Haideți, haideți cu ghicitoarea și răbdare! Succes, voință! Chiar de-i sus și e departe din ce are, ne împarte! Ștefane, da, multe hinturi, da, mai lua cu hinturi, cu... exprimări de felul ăsta, l-au mai luat, eu cu hinturi, auzi? Că dau hinturi de dimineață! Bună dimineața, bună dimineața! M-a rugat Andreea că să-i spun ce piesă a fost aia cu Save Me, cu nu știu ce, și am zis, dom'le, clar, nu-ți zic, ce feristo ce ești tu! Aoleu, da! Apropo de CFR Cluj, câți mai mulți suporteri ai CFR-ului și nu numai, chiar și neutri. E bine să fiți, cred că vineri joacă CFR-ul la stadion, știți de ce? Pentru că se retrage unul dintre jucători importanți ai României, zic eu, un băiat serios, extraordinar. Un băiat care a demonstrat că face lucrurile serios, adevărat, și a ajuns la un anumit nivel. Și ar trebui să respectăm, indiferent de la ce echipă e, da? Că e de la CFR de data asta. Să respectăm fiind prezenți acolo la stadion și să-l aplaudăm. Este vorba despre Ciprian Deac. E meciul de retragere vineri, da? Poate dăm și câteva bilete aici de dimineață și poate joi, că vineri e meciul, poate reușim joi, dacă se trezește de dimineață Ciprian, să vorbim cu el aici la Musai de dimineață. Na, Andreea, bine am zis. De ce ești rău? Premiu nu dai? Nu vrei să zici ce melodie a fost aia faină cu Save Me? De rău ce sunt, eu ți-am mai spus. Hai, stai său!

topurile lui Andrei Voiculescu de la Radio Europa Liberă. Auzeam așa, din depărtare, sunetul lui Rod Stewart, I Am Sailing, piesă care a fost number one across the nation în topurile internaționale. Rod Stewart aici dinamizat pentru 2026. Rămâne aceeași piesă frumoasă. Cu bună dimineața, dragi prieteni. Care era povestirea? Ne întreabă Mihai: Ștefane, cum se întâmplă, mă, chestiunea asta că fata de care ziceai mai adineauri te ascultă, mă, de 13 ani, că nevastă mea nu mă ascultă, mă.

lămurim lucrurile. Și a răspuns Nicoleta pe WhatsApp 0734 407 407. Fidelitatea depinde de calitatea omului pe care trebuie să-l asculți. Vezi că tu ai probleme, Mihai. De-aia nu te ascultă soția. Vezi ce faci, pune-te la punct. Fii mai mult decât ceea ce ești și după aceea să vezi ce frumos o să fie. Na, cam asta e chestiunea. Nicoleta a zis, nu? Bună dimineața! Mulțumim, Mihai! Nicoleta, o bună dimineață și bucurii să ai toate cele bune! Na, să ne ascultăm unii pe alții, măcar de la 7 la 10. Dacă măcar 3 ore ne ascultăm unii pe alții, deja e un început nemaipomenit. Cu bună dimineața! Încă o dată ghicitoarea, chiar de sus și e departe, din ce are ne împarte. Ghicitoarea noastră, 0734 407 407. Nu uita și de concursul cu Eledra Cleaning. Îți curăță canapelele, îți curăță tapițeria de la mașină, tot ce vrei, ai acasă probleme, murdar, copiii au murdărit canapeaua, fotoliu și așa mai departe, stau în mașină, bacheta din spate, Eledra Cleaning îți rezolvă lucrurile. Caută pe Facebook Eledra Cleaning, caută-l pe prietenul nostru, care e și ascultător de al nostru, și vezi că se pot rezolva lucrurile. Concurs imediat cu vineri, tragerea la sorți, premiu important.

0: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
1: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: hit music station. The hits
1: are on. Valentin, știrile la Musai de dimineață.
2: 102,2
3: Napoca FM.
4: Salariul mediu net a depășit 7.000 de lei pe lună la Cluj. Județul Cluj se află pe locul al doilea în topul salariilor din România. Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost în București, cu puțin peste 8.000 de lei. Pe locul 2 se află județul Cluj, cu 7.086 de lei. Și pe locul 3, județul Timiș, cu 6.546 de lei. La polul opus, cele mai mici salarii medii nete s-au înregistrat în județele Teleorman, Vaslui și Suceava, toate cele trei județe fiind cu salarii până în 4.300 de lei. Cu toate că județul Cluj se află în topul județelor cu cele mai mari salarii medii nete din România, numărul angajaților continuă să scadă. Luna trecută fiind a 12-a lună consecutivă când numărul angajaților din Cluj a scăzut. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești.
5: Ministrul Economiei apără programul SAFE și spune că peste 50% din producție trebuie să fie în România. În total, România poate accesa aproape 17 miliarde de euro prin programul European SAFE pentru investiții în apărare, iar ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, susține că în jurul acestui proiect au fost create două mituri false. Primul mit legat de SAFE este ideea că România s-ar împrumuta inutil pentru achiziții militare. Oficialul afirmă că împrumutul european are o dobândă mult mai mică decât cea la care se împrumută în prezent statul român. Al doilea mit invocat de ministru este acela că România ar lua bani europeni pentru a direcționa contractele exclusiv către firme din Germania sau Franța. Irineu Darău susține însă că programul SAFE include criterii clare privind localizarea producției, iar obiectivul guvernului este ca peste jumătate din activitățile de producție să fie realizate direct în România. Declarațiile acestuia vin în contextul controverselor generate de viitoarele contracte de înzestrare militară și al acuzațiilor potrivit cărora o mare parte din bani ar urma să ajungă la companii străine.

dimineața, că te trezește, domne, un piculeț. La 9 minute, 9, mă rog, ora 9, 9 secunde și 9 minute. Putem spune și așa, nu? De ce tot trebuie să zicem ora 9, 9 minute, 9 secunde? De ce nu putem spune ora 9, 9 secunde și 9 minute? De ce? Mă rog, acum sunt 15 secunde și 9 minute, dar tot cu bună dimineața! La Musai de dimineață, matinalul orașului tău, prietene, și al nostru, deopotrivă. Să fie, Ștefane, zice o prietenă de-a noastră, și soțul meu zice că mult mai mult ascult de tine decât de el. Drăguță, cum să spunem noi ție? Măcar 45 de minute ascultă și de el un piculeț, nu? Să nu ai discuții. Oricum, ea ne ascultă 3 ore pe noi. E bine. Numai să nu ai discuții, atâta tot. Cu bună dimineața. Mulțumim frumos. Musai. Sigur că e Musai. Răspuns corect la ghicitoare, Vali. Toate cele bune și succes la tragerea la sorți de final. Uite că alții zic că randomul e în regulă, precum zice Cristinel, pe care îl salutăm cu drag. Zice, ok, random-ul, nu? l-ai câștigat și tu, de-aia zici. Vezi, când câștigă, zice că e ok random-ul, că e bine cu random-ul. Bună dimineața, Coroiana lui Ștefan. Soarele este răspunsul la ghicitoare. Nu știu, mamă, nu mă pricep, nu știu despre ce e vorba. Serios, că eu abia la final, îmi zice răspunsul corect, știi? Na, eu nu știu, de-aia vă zic, da, nu... Da, așa, la întâmplare. Lucrez la o super melodie. Am înțeles, Arthur Van Zedler. Bună dimineața! O să vedem noi ce super melodie o să ai tu. Vedem că trece prin comisie aici de dimineață. Da, deci aici ai prin comisie. Bună dimineața, Ștefan, n-am auzit ghicitoarea. Nici tu, draga noastră din Zorilor, n-ai auzit? Chiar de sus și e departe din ce are ne împarte. Unii au zis că e Moș Crăciun. Nu știu ce să zic, na. Nu știu ce să zic, na. Da, voi vă descurcați, faceți să fie bine. Și bine că, în același timp, bine, că știți care este WhatsApp-ul nostru. 0734-407-407. Bine? Na, scrieți acolo și poate aveți noroc la...

0: is Napoca. Napoca FM. Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
1: PetraSmiles.ro.
3: Ia o pauză. Inspiră, expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
4: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
3: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
6: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
7: Mai mult decât radio. Napoca.

avem mai mulți Robert aici de dimineață. Robert cu tricou roșu sau Robert VRG, bună dimineața! Bine ai venit pe la noi, prietene! Dar cred că prima te ne scrii, nu? Bine ai venit! Răspunsul tău este corect! Cum a venit? Cum a răspuns corect? Și poate mai ia și premiu! Poate mai ia și premiu! Să vezi tu după aia discuția aici de dimineață! Să vezi tu minune și scandal! Păi acum a venit și a luat și premiu! Păi da, aici ai după random.org! Aici nu e așa...

mi-a plecat. Ia, ce să fiu, Robert? Bine ai venit, prietene. Ok, bună dimineața. Uite, și Narcisa, ce ne zice? Da, eu, Ștefane, ce vitelă-ți sunt. De o grămadă de ani te ascult. Na, dar ai primit o cană. Zi sincer acum, și o cană cu musai de dimineață în Apoca FM ai primit, este? Da, să fim cinstiți până la cap, Narcisa, mamă. Ai, ai. Deja, deci trebuie să aveți două căni, sau chiar trei. De una pentru fata ei, o fată deosebită și... Nu știu, cu soțul, vedem, ne mai gândim la soțul. Bine, Narcisa! O bună dimineață, să fie bine, bine, bine. Sună bine! Și ce zice, bună dimineața, că să aveți răspunsul la ghicitoare este... Ai dat și tu răspuns corect, precum Robert, mai adineaur, cu VRG-ul. Sigur că da. Salut! Bine oricum, dacă ne faci să dansăm și să avem un vibe bun, cum o să ai de dimineață, Ștefane? Păi, trebuie să ne simțim bine, prima dată eu, ca să vă transmit vouă binele de dimineață. Any, nu? Hai, să fie bine, mulțumim frumos. Avem o știre pentru patroni, o zicem imediat, sperăm că nu se supără pe noi. Ce se întâmplă în corp după săptămâni de stres la serviciu? Primele semne că organismul rămâne pe modul de urgență. Stres la serviciu? Aoleu, de la serviciu trebuie să fii cu, să fii cu plăcere, cu bucurie, cu... Nu Ioana, Papa John, răscruci, nu? Sigur că da! Hai, hai!

nostru, am ascultat imnul ăsta nou, Ștefane, și n-am înțeles acolo cum e în text, cu Ștefan în boxe sau cu Ștefan în boxer. În boxer, domne. În boxer, că la mansardă e cald. Vrei să vezi cum fac eu emisiunea aici de dimineață? Nu o să trimit nicio poză, că după aia dai mai departe și ne facem de minunea minunilor. În boxer, zice imnul. Cu Ștefan în boxer, de dimineață. Da, când am dat drumul la aer condiționat, no, fără, natural. Musa.

noastră. Ioana, dacă am zis Ioana, Ionela, păi Ioana rămâne, nu? Că Ștefane, Ionela, dacă am zis Ioana la radio, gata. Așa rămâne, schimb în buletin prenumele. Bine? Ionela, mamă, de la Papa John din Răscruci. Dar nu înțelege, domne, că dacă zic o treabă, aia rămâne. Ai, bucuria e de treabă. Ce aveți de 1 iunie? Eveniment cu copii? La Papa John în Răscruci. Dacă vă interesează până în Răscruci, acolo, de 1 iunie. Na, copil fiind, poate mă duc și eu. Na, văd, să mă distrez, să mă dau pe tobogane, poate primesc premii. Mie îmi plac premiile. Sigur că da, mult, mult, mult. Na, așa. Păi da, domnule, eu ți-am zis că m-ai întrebat Cătăline, mamă. Eu ți-am zis cum e cu textul, văd că nu l-ai înțeles de la cap la coadă. Ștefane, și eu am pus roșiile. Uite, frumos. Na, dar stropește-le, mamă, că sunt vierm de aia de sârmă și roade la rădăcină acolo. Și n-o să mai ai roșii și n-o să ai să-mi dai și mie 1,5 kg de roșii de casă. Bine? Pune bobițe de-alea pentru vierm de sârmă, de aia de pentru coropișnițe și așa mai departe. Ce credeați că nu sunt cu agricultura? Nu știu și de-astea? Știu, domne, și agricultură. La vremuri grele mai pui niște roșii în fața blocului. Mai trebuie să stai cu parul, că vine românul și le fură. Mhm. Na, hai, poftă bună, să fie bine. Când zic poftă bună, zic poftă bună de viață, în primul rând. Și după aceea, de alte cele. Spor la treabă. Simo, bună dimineața, draga noastră. Ștefane, mai zici odată ghicitoarea, că abia acum am venit. Na, hai, treacă de la noi. Și de data asta. Bă, toate trec de la noi, serios, na. Chiar de-i sus și e departe, din ce are, nu împarte.

Bun, bun, bun! Mișcăm de dimineață aici la Napoca FM, dragi prieteni. Bună dimineața, bună dimineața! Eledra Cleaning, Moritz Zsigmond, undeva pe lângă strada Câmpului. Îi găsești și pe Facebook. Eledra Cleaning, curățare tapizării, dragă prietene. Vine, tragem la stors un premiu important. O curățare consistentă.

cleaning. Așa că trebuie să ne suni, să ne răspunzi corect la o simplă întrebare. 0264585888 0734407407. Vineri e tragerea la sorți. Spuneam unui premiu important, pentru că e o curățare completă, intensă, adevărată și profesionistă. Da? Despre asta este vorba cu Eletra Cleaning. Îi găsești pe Facebook când ai nevoie de un număr de telefon, de o adresă, Mori Jigmond, undeva în Mănășturi, pe lângă strada Câmpului.

întrebare. Unde, pe ce stradă e Eledra Cleaning, curățare, tapițării, și unde de asemenea îi putem găsi dacă avem nevoie de un număr de telefon, de o informație, de o poză, de o filmare și așa mai departe. Te așteptăm, dragă prietene, să participi la concurs și să ne lămurești!

atât și încă un pic, dragi prieteni. Îi salutăm pe ceilalți prieteni ai noștri de la Elite Rent-A-Car de la Cluj. Bună dimineața și spor la treabă! Eliterentacar.ro e site-ul și vă dăm un pont acum, foarte important. Când ai nevoie, știi unde să mergi. La eliterentacar.ro sau Elite Rent-A-Car Cluj-Napoca, găsești aici mașina potrivită pentru orice călătorie. Fie că economică, mediu, premium sau SUV mașina. Da? Rezervare rapidă și

vrei să o plimbi pe fată un pic prin oraș sau, mă rog, prin Câmpia Turzii, se poate liniștit. Da, păi o duci în Câmpia Turzii, e acolo cofetărie foarte faină și după aceea o duci la Salină. Cum ți-am zis și ieri, o dai cu liftul un piculeț, joci biliard cu ea, înțelegi? O dai în roata aia, o dai cu barca, după aia o iară o mașina asta elegantă, curată, deosebită, de la Elite Rent-a-Car Cluj-Napoca. Și după aceea garantăm noi că totul va fi paradisiac pentru tine, prietene. Bine? Fetelor, dacă voi și vreți și voi să închiriați o mașină să-l impresionați pe băiat, exact același lucru. Elite Rent-a-Car Cluj-Napoca. Au de toate acolo, dragi prieteni. Pentru fiecare om, ceea ce își dorește. SUV, mașină premium, mediu, economică, da? EliteRentaCar.ro. Cu spor la treabă și mulțumim frumos. Ia auziți aici. Sunteți atenți? Toată lumea atentă? Bun, ia auziți.

0: poveștile. Nu-ți zic deloc. Uite așa, nu-ți zic cine cântă.
1: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
2: Bună dimineața, Cluj! Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
3: Cluj-ul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
4: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai ai Evoluderm spray apă pură pentru față și corp 150 de ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Rolon 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri

0: servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Napoca FM.
5: Oh my God!
4: Let's get down to business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.
6: Yo, yo, this is Kevin David KD, and you are listening to my brand new single, Talent Vibe, on your

0: mai spunem o dată ghicitoarea, pentru că văd că sunt prieteni de ai noștri care nu au auzit-o încă. Atenție! Achtung, baby! Ghicitoarea, atenție, atenție! Vă lăsați fata să audă ghicitoarea, vă rog foarte mult. Clienții, doamne, nu? Nu lasă fata să audă ghicitoarea de la radio. Că dă-i, că lucrăm, că vreau aia, vreau aia-laltă. Lăsați, domne, fata, băiatul să audă ghicitoarea. Că uite și aici, Doru n-a auzit ghicitoarea, Victor n-a auzit ghicitoarea. Na, hai să vedem despre ce este vorba. Când 3 minute dăm răspunsul corect, aproximativ 3 minute, după aceea trebuie să așezăm pe foicică și să tragem la sorți momentul enervant al matinalului pentru foarte multă lume care a dat răspunsul corect la ghicitoare. Atenție! Chiar de-i sus și e departe, din ce are ne împarte. Bine? Bun, ne scrieți pe 0734-407-407, ardeleni fiind, vă grăbiți un pic totuși, da? Vă grăbiți, 0734-407-407, chiar de sus și e departe, din ce are ne împarte. Și să nu uiți de asemenea de rubrica Panorama Zilei, dragă prietene.
1: Iola! Șapa după lipa, bă, zilei! No, vă pup pe tăt!
0: Na, foarte bine, prietenul nostru și colaboratorul Pancea Gherasim, zis și ghibolul electric. Ia să vedem ce cu de la TV luat la radio dat. Ia auziți aici.
2: La finalul topului, iată prezența redusă în Satu Mare, Harghita și Bistrița Năsăud, sub 0% până la acest
0: super
2: moment.
0: Super!
3: Îmi doresc să nu se mai termine niciodată să dansez pentru tine, pentru că îmi place că mă trezesc dimineața cu dorința să ajung aici să dorm. Să...
0: Cât de somn îmi e. Hai mă, sore, mă. Cântăreața, sore, da. E somn de dimineață, ceea ce eu înțeleg perfect.
2: La finalul topului, iată prezența redusă în Satu Mare, Harghita și Bistrița Năsăud, sub 0% până la acest moment.
3: Îmi doresc să nu se mai termine niciodată să dansez pentru tine, pentru că îmi place că mă trezesc dimineața cu dorința să ajung aici să dorm. Îmi dai seama cât de somn îmi e.
0: Hai să o ascultăm și pe Sore, și pe Smiley. Jumătate.

Oriunde, oricum, cum simțim, domne? Cum simțim? Sigur. Cu bună dimineață. Eu verific între timp mesajele, răspunsurile corecte le pun pe hârtie de lucru un pic, dar muncim, că de-aia am venit la muncă. De ce am venit la muncă? Numai cafele, discuții și pipă? Nu, domne, am venit să muncim. Să muncim, de-aia zic bună dimineața, plin de energie și voie bună. Dominic, Andrei și Levi. Te salutăm cu mult drag. Te rog, Andrei, să le... Nu Andrei, Levi. Levi, stai un pic, acum nu mai știu, cred că e Levi, da. Levi, să le zici că i-am salutat pe Dominic și Andrei, bine? Iar dacă la ora asta, pe tinerii noștri prieteni Dominic și Andrei. Levi, bucurii să aveți toate cele bune, dragul nostru.

0: cel mai bine ne înțelegem la matinal, când am făcut matinalul, facem matinalul cu copiii. Cu copiii n-avem nicio treabă, ne îndrăgim unii pe alții, bă, cu ăștia mai mari așa, avem discuții, niște certuri de dimineață, dar trece. Vorba unui ascultător cu ani în urmă, ne-a sunat la telefon și cred că era din București. Și ne-a zis, mi-a zis în particular așa la telefon, că răspunde la toate telefoanele, chiar dacă aveam balamuc. Alo, bună dimineața, radio, zic da. Domne, eu atâtea prostii câte am auzit în emisiunea asta, n-am auzit în viața mea. Zic ok, am înțeles, dar de ce zic că vă chinuiți așa, de ce ascultați? Mă obligă băiatul, băiețelul. Super! I-a dat un premiu la băiețel, i-am trimis un premiu, clar. Păi domne, e cu noi, domne, înțelegi? L-a obligat pe taicăsu să asculte toate prostiile. Sub de-aia vă zic, de-aia vă zic. Cu copiii ne înțelegem cel mai bine, cu bună dimineața. Ei pricep, domne, despre ce e vorba. Da, oamenii maturi, na, trebuie să le explici, trebuie să... Na, cu răbdare, cu alea toate. Nu mai au răbdare maturii, na. Așa că... Lăsați copiii să vină la Musai de dimineață, chiar dacă uneori mai sărim gardul. Mulțumim tuturor! Toate bune!
1: Music for your morning!
2: Musai de dimineață!

pic, un pic, un pic și tragem la sorți neapărat premiul din ziua de astăzi. Ștefan, îmi dai mie premiu? Vorbește cu random, nu cu mine. Nu-s chiar atât de mare șef încât să... Nu, random-ul e cel mai mare șef. Ștefan, cred că omul ăla care zicea că, na, că nebunie, că alea, alea, alea, nu-i nebun ca noi, mă. Serios, că... Trebuie să fii un pic nebun și copil să asculti muzai de dimineață. Și în general matinalul care e de atâția, atâția, sigur că da. Păi trebuie să fii un pic copilăros și un pic... Mă scuzați de expresie, na, acum nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar cine se aseamănă, se ascultă. Trebuie să fii și un pic dus. Na, ăsta e adevărul, na, nu vă supărați că vorbim cu sinceritate de dimineață. Da, așa e. Mulțumim frumos, nu niciun bai, că nu toată lumea te iubește, ne iubește. Așa e în viață, nu toate fetele te iubesc sau tuturor fetelor le place de tine, nu? S-a întâmplat. În adolescență credeam că, doamne, dar cum vine asta? Cade cerul pe tine. Până viața te învață, că nu totul e. Sigur că da, e bine, e bine. E important să fim cât mai mulți împreună, să ne înțelegem, să ne simțim bine. Apropo de vorbe de-astea bune, printre cele mai interesante pe care le-am primit de când fac radio, făceam radio de 3 ani de zile, tot matinal făceam. Și când am fost adolescent am zis, când o să ajung, dacă o să ajung la radio vreodată, era greu de crezut că o să ajung, dacă o să ajung la radio vreodată, o să fac o emisiune despre Cornel Chiriac, un prezentator de radio de la Europa Liberă, o să-i dedic o emisiune, am zis eu, în adolescența mea. E, am ajuns și în final m-am ținut de cuvânt după vreo 3 ani de radio. Am făcut o emisiune complexă, e adevărat. Greu de făcut pe vremea, că nu era Facebook, Instagram, greu găseai oamenii să faci interviuri cu ei. Complicat. Sun la radiodifuziune, la TVR, sunam, întrebam de numere de telefon. Ion Cicărâși, extraordinarul jazzman de la Cluj, pianistul Ion Cicărâși, un muzician senzațional mutat în Canada, între timp plecat dintre noi. Cine era? Johnny Răducanu, care l-au cunoscut pe Cornel Chiriac, Nicu Covaș de la Phoenix, nepotul lui Cornel Chiriac, de undeva de pe Valea Prahovei, Cornel Chiriac Junior și multe, multe alte personalități. A fost foarte mult de lucru, vreo 7 luni, dar mi-a plăcut. M-a sunat o ascultătoare după ce am făcut emisiunea, era o emisiune specială de rock-uri, jazz-uri, progresiv rock-uri, complexe de-astea. Și mă sună o ascultătoare și îmi zice, salut Ștefan, zic salut. Bă, Ștefane, în sfârșit ai făcut și tu o emisiune bună, bă. Aoleu, da. În sfârșit, bă, Ștefane, ai făcut și tu în sfârșit o emisiune bună. Aoleu, te distrăg cu ascultătorii de-a lungul anilor.

frumos să-mi zici ce piesă e? Nu. Și zice prietenul nostru Lau că vezi că te spun lui Puiu și lui Cristine, l-ai grijă. Am încurcat-o. Sunt amenințat la radio. Aoleu, și mă întreabă Laurențiu, dar cine ai dus, Ștefane? Cum cine? Tu? De vreme ce ne asculți.

0: carte, e vorba de zeul Ra. Că mulți au scris Dumnezeu, au scris Moș Crăciun, nu, e soarele. Soarele, dragi prieteni, în tradiția egipteană, Ra, că se închinau la soare. Mare grijă, mare grijă, că vine căldura. La plajă dați cu, da? Dați cu cremă de protecție, neapărat, neapărat. Soarele, răspunsul corect. Pe listă toată lumea care a dat răspunsul corect. Și tragem la sorți. Cană, tricou, umbrelă, musai de dimineață în Apoca FM. Ție nu-ți trebuie de astea, prieten Nadine? Nu, nu-i trebuie. Ea vrea numai City Break. Am înțeles. O să vină și City. Apropo de City Break, vrei un City Break? Și o mașină Toyota două zile, să te plimbi cu ea? Te duci la Toyota Cluj Vest, Toyota Cluj Vest, în Baciu, cu site-ul toyotaclujvest.ro, te înscrii la drive test, vezi pe prima pagină acolo, toyotaclujvest.ro, te înscrii pe pagină, conduci, faci un drive test, conduci mașina și poate ai noroc de un drive test. Da, un drive test de două zile, da, cu o mașină Toyota, bine? În Baciu. Toyota Cluj Vest. Vezi pe pagina acolo, toyotaclujvest.ro, te înscrii la drive test, conduci, ești trecut pe listă și poate ai noroc, prietene. Poate ai noroc și acum. Prietena din Zorilor, tu știi să conduci? Hmm? Știi să conduci sau nu știi să conduci? Că-i City Break, draga noastră. Na. Tot mă spui la radio, ai văzut că nu ți-am zis prenumele? Ai remarcat, da? Că am fost băiat Gigi totul, nu ți-am zis prenumele. Știu să conduc. Păi ce mai stai, dragă? Lasă pe oamenii acolo un piculeț. Să stea liniștiți, întinși acolo, să-și vadă de ale lor. Tu programează-te la un drive test, draga noastră. Na. Hai, azi eu câștig. Cine zice, domne, că câștigă? Ai, Andrada încrezătoare. Ia să tragem la sorți, că ne lungim prea mult. Bun. Hai. Ați auzit ce se câștigă? Tricou, cană, umbrelă. Musa de dimineață în Apoca FM. Bun. Sandu-te. Sandu și inițiala T. Cam asta e. Mulțumim frumos. Na, ne pare rău. Na, asta e situația deocamdată cu random.org. Ai. Ce faci, puiule, mamă? Mă întreabă Nina dacă ai gagică? Auzit că ai gagică. Nina, Simona, Dorina, m-au pus să sun gagica de dimineață, dar n-am sunat-o pentru că știam că o să am scandal cu voi. Puiule, n-am sunat de frică, că o să am scandal cu fetele. Ai o trecere, puiule, serios, ai un succes comercial fabulos. Fabulos, sunt invidios pe tine. Mai lasă-ne și nouă câteva fete faine, puiule, mamă. Nu le lua tu pe toate, mă. Hai, să fie bine. Ștefana Lucorean vă salută. Vă dorește ceea ce vă doriți, da? Bucurii din partea mea.
1: Domnul Ștefan, nu știu ce face random-ul ăla tău, dar mă dezamăgește în fiecare zi. Cred că trebuie să-i umblu un pic la setări. O să-i faină tuturor.
0: Nu mai bine, știu că dezamăgește. Rămâneți cu Apoca FM. Ștefana Lucorean vă mulțumește pentru tot. Dacă tot e minunat, pe mâine la ora 7.

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Day te așteaptă în Julius Mall.
4: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci

0: sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici. All the hits. Yeah. It's my

Este 20 mai, este miercuri, iată-ne împreună și astăzi, sperăm cu vești bune, dar dacă sunt și din alea mai puțin bune, n-avem ce să facem, trebuie să le aflăm, pentru că informația e puterea, nu? Grație la Ionescu sunt, rămân cu voi în orele următoare, cafeaua la mine este pregătită, muzica e pregătită, deci să-i dăm drumul, audiție excelentă! What's up, everyone?

0: milionari, doar în ultimii 5 ani numărul românilor cu averi impresionante de peste 30 de milioane de dolari aproape că s-a dublat, arată un raport asupra bogăției la nivel global. Și iată, uite cum stăm noi, săraca țară bogată. România a ajuns la un număr estimat de 749 de multimilionari, adică persoane cu avere netă de cel puțin 30 de milioane de dolari fiecare. Din cercetări reiese că milionarul român este în principal antreprenor sau acționar de firmă sau firme, că doar n-o fi angajat, are proprietăți foarte valoroase de milioane de dolari, case, terenuri, clădiri de afaceri sau evenimente, atât la noi cât și în alte țări. De obicei face afaceri în domenii considerate bănoase, precum construcție, energie, IT, logistică și dezvoltare imobiliară. Țara noastră are mai mulți bogați decât în anii trecuți, deci cine poate oase roade, cine nu nici carne macră.
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
2: Mai mult decât radio. La Vox.

0: de roșii în această perioadă și de cele mai multe ori clienții sunt tentați să le aleagă pe cele mai aspectuoase. Specialiștii avertizează că în unele cazuri, pentru a obține producții mari și rezistente, cultivatorii folosesc tratamente repetate cu pesticide. Deși aceste substanțe sunt reglementate, utilizarea excesivă a lor poate deveni toxică. Roșii mari, lucioase și fără defect sunt primele care ne atrag privirea. Însă, tocmai aceste caracteristici ne pot arăta că produsele au fost tratate cu pesticide. Iată, uite și noi care le alegeam pe cele mai frumoase, mai aspectuoase, apare-i vopsit gardul înăuntru-i leopardul.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal șucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
3: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Salariul mediu net a depășit 7.000 de lei pe lună la Cluj. Județul Cluj se află pe locul al doilea în topul salariilor din România. Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost în București, cu puțin peste 8.000 de lei, pe locul 2 se află județul Cluj cu 7.086 de lei și pe locul 3 județul Timiș cu 6.546 de lei. La polul opus, cele mai mici salarii medii nete s-au înregistrat în județele Teleorman, Vaslui și Suceava, toate cele trei județe fiind cu salarii până în 4.300 de lei. Cu toate că județul Cluj se află în topul județelor cu cele mai mari salarii medii nete din România, numărul angajaților continuă să scadă, luna trecută fiind a 12-a lună consecutivă când numărul angajaților din Cluj a scăzut. 6 milioane de lei pentru schimbarea scaunelor de la BT Arena. Primarul Emil Boc a spus că sala polivalentă din Cluj-Napoca este o sală fanion și probabil pentru o lungă perioadă de timp va rămâne cea mai mare din România. Totodată, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că în 2026 la BT Arena va fi organizat campionatul european de handbal feminin, mai exact în decembrie anul acesta. Tot la BT Arena va avea loc și meciul de retragere al Simonei Halep, programat pentru data de 13 iunie. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a spus că actuala criză politică din România nu este de folos și a adăugat că țara noastră are nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai repede. Guvernatorul BNR, care a fost și el premier tehnocrat în perioada decembrie 1999-decembrie 2000, a fost întrebat dacă un premier tehnocrat ar reprezenta o soluție pentru guvernare în contextul în care în ultimele zile se vehiculează o astfel de variantă. Muguri Sărescu a declarat că un posibil premier tehnocrat nu ar fi neapărat o soluție potrivită pentru țara noastră în contextul politic actual.
2: It's my number one all day.
0: Napoca FM.

miliarde de euro, iată suma record trimisă de românii din diaspora în țară doar în primele 3 luni ale anului. Sunt bani pentru familie, dar și pentru investiții și sunt mai mulți ca în aceeași perioadă anului trecut. Pe de altă parte, s-a schimbat și clasamentul țărilor de unde au fost expediați. Potrivit unei singure bănci, un transfer internațional din 4 a fost din Germania, dar și

0: auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, Avant. Taje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
3: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
4: La Boca FM. Aici e vibe-ul. Aici, aici sunt hiturile. Aici e orașul. Aici e orașul. Na, na.

Pe măsură ce prețurile biletelor de avion cresc din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, călătorii vor găsi din ce în ce mai dificil să plece în vacanțe. Cu toate acestea, un nou studiu realizat recent a identificat destinații mai ieftine, unde costul vieții este considerabil mai redus pentru un city break. Macedonia de Nord este cea mai ieftină destinație. Studiul a arătat că un turist solo poate petrece un weekend în Macedonia de Nord cu doar 52,38 de euro. Păi te duci solo, chiar dacă este ieftin, pentru că dacă mai iei pe cineva cu tine, se dublează suma. Cine știe, mai apar și neprevăzute, câte un mall în față, o cumpărătură și tot așa. Mai bine solo tu!

0: V-ați întrebat vreodată care sunt cele mai infidele semne zodiacale? Haideți că o să le aflăm, nu le mai merge pentru că le dăm la radio. Grație, la sunt peste câteva minute, așadar mă întorc. Rămânem împreună cu cea mai bună muzică, să aveți spor! Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
0: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
4: Mai mult decât radio. Napoca.

mulți. Gemenii sunt foarte pretențioși într-o relație, așa că dacă nu-i poți oferi atenție non-stop, va găsi pe cineva care să o facă. Și Capricornul caută ceva foarte specific în relațiile sale, să câștige cât mai mult din ele. Acest lucru înseamnă că ei caută fericire, sprijin, stabilitate și poate chiar statut. Ajung să înșele pentru că nu prea găsesc ce vor din prima. Da, deocamdată nu comentăm, no comment, nu ne băgăm pe subiectul acesta, mai bine ascultăm muzică.

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
1: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
2: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
1: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
2: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
1: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii numărul 14 în Cluj-Napoca.
3: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
4: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii: școala rotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.

hotelieră din România a înregistrat în 2025 o creștere de 16% a cifrei de afaceri, până la 2,2 miliarde de euro, iar numărul total de turiști a scăzut cu 2% față de 2024. Cifrele contrazic temerile legate de scoaterea voucherelor de vacanță. Industria hotelieră din România a crescut cu 16% în 2025 față de 2024, până la 2,2 miliarde de euro, cum spuneam,

creșterea turismului din România după eliminarea voucherelor de vacanță pentru bugetari. O să vedem noi vara asta cum stăm la capitolul turiști și pe litoralul românesc. Deocamdată așteptăm să vină lumea la noi, la mare, și comentăm după, mai spre toamnă încolo. Hai să ne bucurăm de muzică!

peste alta, am ajuns și la final de emisiune. Piesele nu sunt una peste alta, una după alta și urmează și altele la fel de bune cum au fost și până acum, așa că rămâneți cu urechea pe radio. Graziela Ionescu sunt, vă aștept și mâine să ne mai petrecem frumos câteva ceasuri. Până atunci, mult spor în treburile voastre, să vă iasă așa cum v-ați propus și toate bune! Pupii!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Salariul mediu net a depășit 7.000 de lei pe lună la Cluj. Județul Cluj se află pe locul al doilea în topul salariilor din România. Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost în București, cu puțin peste 8.000 de lei. Pe locul 2 se află județul Cluj, cu 7.086 de lei. Și pe locul 3, județul Timiș, cu 6.546 de lei. La polul opus, cele mai mici salarii medii nete s-au înregistrat în județele Teleorman, Vaslui și Suceava, toate cele trei județe fiind cu salarii până în 4.300 de lei. Cu toate că județul Cluj se află în topul județelor cu cele mai mari salarii medii nete din România, numărul angajaților continuă să scadă. Luna trecută fiind a 12-a lună consecutivă când numărul angajaților din Cluj a scăzut. 6 milioane de lei pentru schimbarea scaunelor de la BT Arena. Primarul Emil Boc a spus că sala polivalentă din Cluj-Napoca este o sală fanion și probabil pentru o lungă perioadă de timp va rămâne cea mai mare din România. Totodată, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că în 2026 la BT Arena va fi organizat campionatul european de handbal feminin, mai exact în decembrie anul acesta. Tot la BT Arena va avea loc și meciul de retragere al Simonei Halep, programat pentru data de 13 iunie. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a spus că actuala criză politică din România nu este de folos și a adăugat că țara noastră are nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai repede. Guvernatorul BNR, care a fost și el premier tehnocrat în perioada decembrie 1999-decembrie 2000, a fost întrebat dacă un premier tehnocrat ar reprezenta o soluție pentru guvernare în contextul în care în ultimele zile se vehiculează o astfel de variantă. Muguri Sărescu a declarat că un posibil premier tehnocrat nu ar fi neapărat o soluție potrivită pentru țara noastră în contextul politic actual.
2: Yeah. It's my number one all day.
0: Napoca FM.
3: Hey, this is Casey Lights, and my brand new single Better Times with the incredible Lapsley is out right now on Tool Room.

Iată-ne din nou împreună, indiferent de vreme sau de vremuri, Ramona sunt și, bineînțeles, pentru următoarele ore vă țin companie cu știri care mai de care mai interesante și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică. Respirați adâncă, lăsați grijile pe modul silențios și rămâneți pe frecvență. Începe distracția!

0: Ecipajul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: That's my number one hit music station. The hits are on.
2: Hits. 102,2
3: Napoca.

În România, aproximativ 44% dintre consumatori preferă cappuccino sau latte, în timp ce 34% aleg espresso sau restul beau americano, long black sau alte tipuri de cafea. Specialiștii spun că în cantități moderate, cafeaua poate influența starea de spirit, concentrarea și nivelul de stres prin legătura dintre intestin și creier. Varianta simplă fără zahăr, siropuri sau frișcă este considerată mai benefică pentru organism, iar puțin lapte poate ajuta persoanele cu sensibilitate gastrică. Excesul, în schimb, poate duce la agitație, palpitații sau chiar probleme cu somnul. Așa că o cafea poate fi de ajutor. Dacă ajungem la a patra, nu mai bem cafea, bem ședință cu expresorul.

0: creșterea nivelului de dioxid de carbon din atmosferă nu afectează doar clima, ci și calitatea alimentelor. Un studiu arată că de la sfârșitul anilor 80 și până astăzi, plantele consumate zilnic au pierdut aproximativ 3% din cantitatea de proteine, fier și zinc. Explicația cercetătorilor este că plantele pot crește mai repede atunci când concentrația de dioxid de carbon este mai mare, dar nu absorbă mai multe minerale din sol. Asta înseamnă că mâncăm mai mult, însă unele alimente pot deveni mai sărace în nutrienți. Iar dacă și salata începe să aibă mai puține beneficii, măcar cartofii prăjiți să nu afle vestea.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Haide!
3: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
4: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTEI te așteaptă în Julius Mall.
5: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
6: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
7: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
8: Napoca FM.
9: Your number one hit music station.

Pie, iar odată cu ea începe și goana după așa numitul corp pentru plajă. Mulți români caută rezultate rapide, de la diete stricte până la produse de slăbit și suplimente alimentare. Piața acestor produse ajunge la aproximativ 200 de milioane de euro pe an, însă specialiștii avertizează că soluțiile rapide pot veni cu riscuri, mai ales când sunt cumpărate de pe internet sau de pe piața neagră. Medicii spun că nu există scurtături sănătoase, iar schimbările reale vin din alimentație echilibrată, mișcare și, bineînțeles, consecvență. Cu alte cuvinte, corpul de vară nu se face pe

0: Asculți Vibe-ul Clujului.
1: Good hits, good vibes.
0: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.
2: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
4: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
5: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna. 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
6: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
7: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
6: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
7: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
6: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
8: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

0: crazy. This is your hit music station.
1: Napoca FM.
2: Napoca FM.
1: Radioul orașului tău.
3: Doar 4 din 10 români au mers la stomatolog în ultimul an, iar mulți ajung la dentist abia când durerea devine greu de suportat. Medicii spun că lipsa controlelor de rutină transformă problemele mici în urgențe și tratamente mult mai complicate. Semnele apar de vreme, 2 din 3 copii de școală primară au deja carii. Specialiștii recomandă vizite regulate la stomatolog, igienă corectă și prevenție, nu tratamente făcute în ultimul moment. Cu cât o problemă este descoperită mai rapid, cu atât se rezolvă mai simplu și, bineînțeles, mai ieftin. Iar la dentistă, cea mai bună veste rămâne aceea că ai venit la control, nu la numai pod de durere.

0: despre o insulă nelocuită din Grecia, scoasă din nou la licitație la un preț aparent mic, dar cu multe condiții la pachet. Vă spun și ce schimbări ar putea apărea pentru șoferi dacă rovinieta va fi calculată în funcție de norma de poluare a mașinii. Ramona sunt, revin îndată cu detalii!
1: Ia o pauză! Inspiră! Expiră! Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
4: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
6: Napoca FM.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Salariul mediu net a depășit 7.000 de lei pe lună la Cluj. Județul Cluj se află pe locul al doilea în topul salariilor din România. Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost în București, cu puțin peste 8.000 de lei. Pe locul 2 se află județul Cluj, cu 7.086 de lei. Și pe locul 3, județul Timiș, cu 6.546 de lei. La polul opus, cele mai mici salarii medii nete s-au înregistrat în județele Teleorman, Vaslui și Suceava, toate cele trei județe fiind cu salarii până în 4.300 de lei. Cu toate că județul Cluj se află în topul județelor cu cele mai mari salarii medii nete din România, numărul angajaților continuă să scadă. Luna trecută fiind a 12-a lună consecutivă când numărul angajaților din Cluj a scăzut. 6 milioane de lei pentru schimbarea scaunelor de la BT Arena. Primarul Emil Boc a spus că sala polivalentă din Cluj-Napoca este o sală fanion și probabil pentru o lungă perioadă de timp va rămâne cea mai mare din România. Totodată, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că în 2026 la BT Arena va fi organizat campionatul european de handbal feminin, mai exact în decembrie anul acesta. Tot la BT Arena va avea loc și meciul de retragere al Simonei Halep, programat pentru data de 13 iunie. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a spus că actuala criză politică din România nu este de folos și a adăugat că țara noastră are nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai repede. Guvernatorul BNR, care a fost și el premier tehnocrat în perioada decembrie 1999-decembrie 2000, a fost întrebat dacă un premier tehnocrat ar reprezenta o soluție pentru guvernare în contextul în care în ultimele zile se vehiculează o astfel de variantă. Muguri Sărescu a declarat că un posibil premier tehnocrat nu ar fi neapărat o soluție potrivită pentru țara noastră în contextul politic actual.

Cita din Grecia va fi scoasă din nou la licitație după mai multe încercări eșuate de vânzare. Insula Macri are un preț de pornire de 247.000 de euro, mult mai mic decât în trecut. Terenul are peste 900 de hectare și aparține unui grec. Prețul mic vine însă cu multe condiții. Insula este clasificată ca pădure privată, face parte dintr-o zonă protejată, iar dezvoltarea este limitată. Sunt permise doar activități agricole, pășunatul și o infrastructură minimă. Așadar, are o afacere bună pentru cine visează la o insulă în Grecia, dar la pachet vin și restricții, datorii și ceva birocrat.

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Napoca FM.
4: Oh my God!
5: Let's get down, business.
3: Hit Music Station.
6: Hit Music Station.
3: Suntem Cluj, 100%.

s-ar putea scumpi din această vară. De la 1 iulie, taxa de drum ar urma să fie calculată în funcție de categoria vehiculului, perioada pentru care este cumpărată și norma de poluare a mașinii. Cu alte cuvinte, mașinile care poluează mai mult vor plăti, bineînțeles, mai mult. Pentru un autoturism Euro 3, rovinieta ar putea fi cu 30% mai scumpă pe an. Ultima majorare a rovinietei a avut loc în septembrie anul trecut, când taxa anuală a ajuns la 253 de lei. Așadar, pentru șoferi se anunță încă o cheltuială în plus, iar de data aceasta nu doar drumul contează, cât și cât de curată este mașina care îl parcurge.

0: Mulțumesc că ați dat volumul mai tare și, bineînțeles, vă mulțumesc că petreceți timpul alături de noi. Dacă v-a plăcut, poate cine știe, spuneți și altcuiva. Dacă nu v-a plăcut, cine știe, poate ne mai dați o șansă. Rămâna sunt, iar voi sunteți exact unde trebuie. Frecvența rămâne deschisă, iar noi ne auzim curând. Pa, pa!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
5: Asculți Vibe-ul Clujului.
6: Good hits, good vibes.
5: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Salariul mediu net a depășit 7.000 de lei pe lună la Cluj. Județul Cluj se află pe locul al doilea în topul salariilor din România. Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost în București, cu puțin peste 8.000 de lei. Pe locul 2 se află județul Cluj, cu 7.086 de lei. Și pe locul 3, județul Timiș, cu 6.546 de lei. La polul opus, cele mai mici salarii medii nete s-au înregistrat în județele Teleorman, Vaslui și Suceava, toate cele trei județe fiind cu salarii până în 4.300 de lei. Cu toate că județul Cluj se află în topul județelor cu cele mai mari salarii medii nete din România, numărul angajaților continuă să scadă. Luna trecută fiind a 12-a lună consecutivă când numărul angajaților din Cluj a scăzut. 6 milioane de lei pentru schimbarea scaunelor de la BT Arena. Primarul Emil Boc a spus că sala polivalentă din Cluj-Napoca este o sală fanion și probabil pentru o lungă perioadă de timp va rămâne cea mai mare din România. Totodată, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că în 2026 la BT Arena va fi organizat campionatul european de handbal feminin, mai exact în decembrie anul acesta. Tot la BT Arena va avea loc și meciul de retragere al Simonei Halep, programat pentru data de 13 iunie. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a spus că actuala criză politică din România nu este de folos și a adăugat că țara noastră are nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai repede. Guvernatorul BNR, care a fost și el premier tehnocrat în perioada decembrie 1999-decembrie 2000, a fost întrebat dacă un premier tehnocrat ar reprezenta o soluție pentru guvernare în contextul în care în ultimele zile se vehiculează o astfel de variantă. Muguri Sărescu a declarat că un posibil premier tehnocrat nu ar fi neapărat o soluție potrivită pentru țara noastră în contextul politic actual.
2: Napoca FM.
3: Hey guys, it's Aaron Hirsch. Listen to our song Glamorous. Right here on your favorite station.

Salutare, prieteni dragi, și bine că ne reauzim la o nouă ediție de Blocat NFM la 16 și câteva clipe, evident, în zi de mai, în zi de miercuri, mijloc de săptămână și 20 mai pe deasupra. Asta înseamnă că este primăvară în toată puterea cuvântului și asta înseamnă că suntem în ajun de Sfântul Sfinții Constantin și Elena. De ce tot spun treaba asta? Cred că și ieri am zis. Păi pentru că mâine e sărbătoare și am mai spus-o, da, mănânc și beau pe gratis, cel puțin așa ar trebui, așa ar fi normal. Dar ce mai e normal într-o lume ca a noastră? Bine, trecând peste treaba asta, Vasica Prăsunt și Preț de 3 ceasuri suntem împreună pentru a povesti, pentru a discuta despre lucruri interesante întâmplate prin lumea mare sau prin România și, bineînțeles, pentru a vorbi cu tine pe WhatsApp la 0734407407. Ia zi, ieșim la o bere după? Bine, la un vin franțuzesc? Așa. Păi, de ce am spus treaba asta? Pentru că francezii sunt supărați și îngrijorați totodată că vânzările de vinuri scad, iar cele de bere cresc. Acum, Ana, nemții într-adevăr nu sunt cu bere, dar o să comentăm subiectul ăsta un pic mai târziu. Ce mai avem? Francezii nu sunt cu bere, am vrut să zic. Nemții sunt cu bere, da. Ce mai avem? Muzică bună, începe Blocat NFM.

0: Așa cum vă promiteam mai devreme, discutăm despre franțuzi care sunt foarte supărați pentru că acolo se pare că, virgulă, consumul de bere începe să-l depășească ușor-ușor pe cel de vinoase. Știm cu toții, Franța este țara vinurilor și cu siguranță că știu și ei lucrul ăsta. Se fac vinuri bune pe acolo. E adevărat că eu le prefer pe astea românești. Consumul de bere este estimat la 22,1 milioane de hectolitri în 2025, potrivit Berarii Franței, Asociația Berarilor Franței, față de 22 de milioane de hectolitri de vin, potrivit Organizației Internaționale a Viei și Vinului, care și-a publicat un raport anual pe 12 mai. Industria berii are expertiza și capacitatea de inovare necesare pentru a satisface noile așteptări ale consumatorilor și pentru a continua să investească în Franța, a declarat domnul Morgan Filier, delegat general al Berarilor Franței, pentru Le Figaro. Din anii 1960, consumul de vin a scăzut brusc cu aproape 60% până în prezent, adică nu chiar atât de brusc. Între timp, în aceeași perioadă, consumul de bere a rămas stabil, potrivit Berarilor Franței. Această diferență de tendințe poate fi explicată în special printr-o tendință recentă în rândul populației franceze de a consuma mai puțină băutură alcoolică. E și un procent destul de mare, 6% din bere, care este non-alcoolică, iar francezii par să fie un pic supărați din cauza asta. Dom'le, ne e dor să vedem un bețiv prin Le Champs, Le Champs-Élysées, dacă ai înțeles ideea.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
2: Lujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: partea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
2: PetraSmiles.ro.
0: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
4: This is Napoca. Napoca FM.

Mă întorc la voi și mai citim și primele mesaje din emisiunea de astăzi. Ne salută Ramona, o zi minunată, dar un alt mesaj care mi-a tras atenția a fost: vasii francezii nu prea mai au chestii bune. Am fost de două ori în Franța și drept să-ți spun, n-am fost atât de impresionat de ce am văzut sau gustat acolo. Zice un ascultător de-al nostru care nu este foarte mulțumit sau mulțumită, mă rog, de povestea asta cu Franța. Nu mi-am dorit neapărat să ajung în Franța, nu am o mamă, știi, să mă înnebunească gândul de a ajunge la Paris, nu văd de ce, dar totuși, așa, de curiozitate, măcar o dată, pe gratis, dacă se poate, că nu, da. Mersi de mesaje, sunteți drăguți ca de fiecare dată. Mergem mai departe cu niște piese foarte, foarte faine, să ne mai treacă dorul de Franța. Blocate în FM, continuăm.

0: la voi cu finalul de primă oră deja. Ora 17 ne face cu ochiul și bineînțeles că avem treabă și după fix pentru alte două ceasuri interesante de petrecut împreună aici la Napoca FM. Suntem pregătiți pentru o după-amiază faină. Probabil că mulți dintre voi plecați deja de pe la joabe, cei care ați lucrat astăzi, iar pentru restul să fie cu relaxare plăcută pe cât se poate în după-amiaza asta. Ne întoarcem după fix. Blocate FM continuă.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.
2: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai ai Dr. Fiterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați 60 de ml la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei și Bioderma ABC Derm gel spumant 1000 de ml la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
2: Napoca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul.

prima strigare pe ora cu numărul 2, un pic trecut peste ora 17. Și dacă în intervențiile precedente, ora trecută, am mers în Franța să bem un vin, să bem o bere. Nu știu cât de bine stau francezii, dar presupun că e bună, mă. Dacă oamenii au început să cumpere mai mult bere decât vin, eu zic că și francezii se descurcă să fac. Uite, cu prima ocazie când mă duc în Franța, promit să beau o bere și să vă explic care-i treaba. Dar deocamdată putem da o fugă și prin Statele Unite ale Americii, unde avem case pe gratis, o casă pe gratis care valorează 3 milioane de dolari. Însă e o condiție, pentru că întotdeauna este prea frumos ca să fie adevărat. Care este condiția? Aflăm la momentul oportun. Ce mai avem? Din nou mesaje pe WhatsApp? Același 0734 407 407, pregătiți să aștepte gândurile tale și multă muzică bună toată ora.

0: dă 3 milioane de euro pentru o casă într-o zonă din America, bă, să știți că nu e chiar atât de scumpă. Eu chiar m-am uitat prin portofel, ca seara am fost să-mi iau niște roșii, niște pâine și niște... Da, ce s-a scumpit și pâinea, doamne. Și nu mi-a mai rămas, dar în fine, nu asta este ideea. O ofertă imobiliară ieșită din comun face valuri în SUA. O casă evaluată la aproape 3 milioane de dolari este oferită gratuit pe celebra insulă din Nantucket, loc preferat de milionari și de către vedete americane. Totuși, cine vrea să profite de afacerea vieții, trebuie să accepte condiții, o condiție deloc simplă. Mai exact, să mute întreaga locuință, ai înțeles bine, de pe terenul respectiv în doar 6 luni. Locuința, aflată pe un teren de peste 1 hectar în Massachusetts, are 3 dormitoare, 2 băi și peste 1700 de metri pătrați construiți. Proprietatea a atras rapid atenția după ce autoritățile locale au inclus-o într-un program special care încearcă să reducă demolările și risipa de materiale, informează New Post. În Nantucket, una dintre cele mai exclusiviste zone din SUA, terenurile pentru case au devenit atât de scumpe încât mulți cumpărători achiziționează proprietăți doar pentru parcela pe care se află. Procedura de mutare și banii pe care poți cheltui variază între 150.000 și 500.000 de dolari. Eu zic că ești bine. Dar cum e, mă, muți casa? Da, nu știu, voi ce ați face dacă ar fi? Ne întoarcem la muzică.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
4: Haide!
5: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
6: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi într-un singur loc. Bebetei te așteaptă în Julius Mall.
7: Napoca FM.
8: Your number one hit music station.

întoarcem, prieteni dragi, tot aici la Napoca FM și cu alte mesaje venite de la voi. Ne salută Amalia și spune: salut, Vasi, eu prefer să rămân acolo, nu mă mai mut nici eu și nu mai mut nici casa, zice ascultătoarea noastră, referință la știrea pe care am citit-o mai devreme. Păi da, dar cred că totuși trebuie să o muți, adică o cumperi, dar o muți. Dar de ce chestia asta? N-am înțeles. Că... Da, bun, altcineva, ne salută Sebastian, mulțumesc pentru gândul bun. Roxana ne scrie și ea și ne trimite zâmbărici. O zi fantastică de aici, din studioul Napoca FM și pentru voi, cei care ne-ați scris, cei care încă n-ați apucat să o faceți, vă aștept în continuare. Ne întoarcem la hituri.

0: maximă, pentru că avem nevoie, ne îndreptăm ușor-ușor cu pași timizi, dar timizi către ora cu numărul 3 de blocat în FM. Avem încă un ceas de petrecut împreună, bineînțeles, și multe, multe hituri interesante de ascultat. Ți le pregătesc deja în minutele ce urmează. Suntem în zi de miercuri, mijloc de săptămână, 20 mai prin calendare și aproape vara care ne face cu ochiul, așa, peste vreo 10 zile, cel puțin din punct de vedere calendaristic. Citeam pe undeva dimineața că sfârșitul de mai ne va aduce un prim episod de caniculă. Mie îmi convine, îmi place ideea. Hai, vedem ce va fi și cu vremea. Deocamdată ne ducem spre ora a treia de blocat în FM și abia aștept să ne reauzim după fix.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
4: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
5: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
6: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
7: La Napoca Tires Service se rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
6: ITP, vulcanizare, service auto, reparații, climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
7: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
6: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: La Poca FM
3: 102,2 FM.

Ne reîntoarcem, prieteni dragi, cu salutările călduroase pe care le aduc cu mare bucurie. Suntem conectați cu energie maximă și pentru startul orei cu numărul 3 de blocat în FM. Vasi Capră sunt eu și ora asta vreau să vorbim, printre altele, de ruși. Când spui Rusia, te gândești la mai multe chestii, dar în principiu la război. Păi da, și la credințe, pentru că ei sunt niște războinici credincioși. Și pentru a se apăra de drone, singura posibilitate care le-a mai rămas rușilor, de dronele adversarilor, da, este un sobor de preoți care să mărșăluiască pe străzile orașului Perm. O să comentăm treaba asta, pentru că e foarte interesantă povestea. Ce mai avem? Datele meteo, aflăm cum stăm cu vremea prin Cluj și, bineînțeles, multă muzică super interesantă în ora 3.

0: am trebuit să o văd și pe asta. Deși știam că patriarhul Rusiei este un pic dus, să zic așa, pentru că știm cu toții susține niște atrocități și niște orori incredibile. Să nu uităm totuși că este un reprezentant al Domnului care un reprezentant al Domnului care cu siguranță că are multe instrumente la îndemână pentru a convinge lumea de diverse lucruri. Și uite așa, biserica din Rusia bifează un succes de proporții. Preoții bisericii ortodoxe ruse au ținut o slujbă de rugăciuni în Perm și au străbătut orașul cu icoana Permskaya, a Maicii Domnului, pentru a proteja orașul de atacuri cu dronele ucrainiene. A raportat tabloidul rus pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda. Perm, așa se numește ziarul, citând diaceza locală, slujba de rugăciune și procesiunea religioasă au avut loc pe data de 12 mai, în legătură cu circumstanțele tensionate din regiunea noastră. Nu, stați așa să o zicem frumos. În legătură cu circumstanțele tensionate din regiunea noastră, preoții au făcut opriri în puncte cheie din jurul orașului prea îl proteja de păsările diavolului.
1: Adică dronele. Băi, n-au zis chiar așa. Am mai înflorit-o și eu puțin, dar, da, într-adevăr, ăsta a fost motivul pentru care s-au adunat oamenii și au început să... Dar cum era, mă, chiar atunci să vină o dronă, dar ei să nu știe, știi? Să fie o dronă din asta care să le facă poze și să se fie... Doamne, iartă-mă, bă, nu știu, am ajuns să văd și chestia asta. Eu zic că depășește, cum să spun... demersurile românilor când vine vorba de sfințit mașini în care zac postere cu domnișoare sexy. Am văzut treaba asta, credeți-mă.
2: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și amustecioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
3: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaj pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
4: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
5: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
4: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
6: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
7: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Salariul mediu net a depășit 7.000 de lei pe lună la Cluj. Județul Cluj se află pe locul al doilea în topul salariilor din România. Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost în București, cu puțin peste 8.000 de lei. Pe locul 2 se află județul Cluj, cu 7.086 de lei. Și pe locul 3, județul Timiș, cu 6.546 de lei. La polul opus, cele mai mici salarii medii nete s-au înregistrat în județele Teleorman, Vaslui și Suceava, toate cele trei județe fiind cu salarii până în 4.300 de lei. Cu toate că județul Cluj se află în topul județelor cu cele mai mari salarii medii nete din România, numărul angajaților continuă să scadă. Luna trecută fiind a 12-a lună consecutivă când numărul angajaților din Cluj a scăzut. 6 milioane de lei pentru schimbarea scaunelor de la BT Arena. Primarul Emil Boc a spus că sala polivalentă din Cluj-Napoca este o sală fanion și probabil pentru o lungă perioadă de timp va rămâne cea mai mare din România. Totodată, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că în 2026 la BT Arena va fi organizat campionatul european de handbal feminin, mai exact în decembrie anul acesta. Tot la BT Arena va avea loc și meciul de retragere al Simonei Halep, programat pentru data de 13 iunie. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a spus că actuala criză politică din România nu este de folos și a adăugat că țara noastră are nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai repede. Guvernatorul BNR, care a fost și el premier tehnocrat în perioada decembrie 1999-decembrie 2000, a fost întrebat dacă un premier tehnocrat ar reprezenta o soluție pentru guvernare în contextul în care în ultimele zile se vehiculează o astfel de variantă. Muguri Sărescu a declarat că un posibil premier tehnocrat nu ar fi neapărat o soluție potrivită pentru țara noastră în contextul politic actual. We're your number one.

Hai să vorbim și despre vreme. Avem parte de o vreme plăcută prin Cluj și astăzi a fost drăguț, 22-23 de grade temperatura maximă. Bineînțeles, și acum este plăcut undeva pe la 18-19 grade, continuă însă să mai scadă, evident, odată cu lăsarea nopții. Una senină se anunță din punctul acesta de vedere, iar temperatura minimă, ne promit meteorologii, se duce undeva până pe la 12 grade Celsius. Mâine dimineață avem cer predominant noros, dar fără precipitații. O vreme, deci, plăcută pe la Cluj. Rămâi cu mine, Blocată FM, continuă.

0: Hit Music Station.
1: Hit Music Station.
0: Suntem Cluj 100%.
2: Hello, oameni dragi, bine că ne reauzim din nou pentru finalul de emisiune. Acum să nu înțeleagă lumea că mă bucur că plec acasă, deși mă bucur că plec acasă. Nu, hai, pe bune acum. Se termină emisiunea, însă să știți că eu plâng că se termină emisiunea și abia aștept să ne auzim și mâine după amiază de la 4 pentru alte 3 ore drăguțe într-o zi de joi de data asta și, bineînțeles, pentru a ne bloca din nou în FM. Așa că vă mulțumesc tare mult pentru prezență, sunteți drăguți și drăguțe ca de fiecare dată la Napoca FM pe 102.2, dar și pe napocafm.ro. Continuă atmosfera asta plăcută și continuăm să ne simțim bine într-o zi de acum seară de miercuri. Pe mâine, după amiază, v-am pupat. Bye!
3: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
4: Cluj-ul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
5: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Daniel Pavel.
1: Got it. Go.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață! O emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10, de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. All the hits. Yeah.